Hi, Sabta. Sabta, hi. Hi, Sabta. Amagama Sabta, sinethemba konelo. Hi, Sabta. Sabta, hi. Mela tsike le shume pele re gena hore nya le shume le metsemedi. Ke la konkela dem tuda. Azama le the music chef. SBK Life X DJ 98. Ba angina oyo imali. Ba ka sena kono ka ha se. Ba ka ba melo ba kinelwe. Ichoke.